маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 0606 444 780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

0: ubrzanom ritmu života, važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode, podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Slušate TDI

Anyway, ponedeljak. Ali onako, ono onako tvrdo, anyway. Znači nije anyway, nego anyway. 8 milijun, da. Ovaj vikend za nas i danas i ovih dana će biti tri pitanja. Kad ćeš na odmor, gdje ćeš na odmor i jesi si bio na odmor. To su tri pitanja koje će se vrtiti ovih dana i mora da imate odgovor na ta pitanja. Evo ja znam da Teddy Radio kreće od srede na Kamenovu. To je nama kao odmor, zato što smo na najlepšoj plaži na svetu, Kamenovo Beach. Odatle puštao muziku, Og je tamo otišao. Ja ću tamo od 1. jula, tako da to je meni i odmor, radan odmor. Posle ovaj ću da vidim neku Španiju i to. I onda sam htio da vas pitam gde ćete vi, šta ćete, da li imate neki dobar predlog gde ići ovaj za odmor. Eto, da nam pišete na Viber 069-308-9399. Daj predlog. Shakira i Burna Boy, daj.

Faded. Pitao sam vas gde ćete za odmor i kad ćete za odmor da pišete na Viber 069 3089 399. Kaže Igor, za 7 dana odoh u Egipat, Hurgada na 12 dana, ali si tamo slušate da je radio. Hvala brate Igore. Ove, ali do, dobro je to priča, all inclusive Egipat, čao, zdravo, ne zanima me ništa. Miloš kaže kako si zadrhtao glas kad si rekao da ćeš 1. jula na Kamenovo, tek. Tako je, tek, ali dočekat ću jer Kamenovo vredi čekati. Grčka, imamo i Grčku, da, dobro, lepo. Uglavnom je to, Grčka, Egipat, Crna Gora. Pa dobro, lepo. Evo i Španija. Miloš ide u Španiju, Barsa. Pa dobro, i to je lepo, možda, možda i to se uhvati. 12 do 12, sombr. Lepo je razmišljati o odmoru, to vas vuče ovako ponedjeljkom. Evo, idemo.

0: Rating TDI Radija 107.5.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Oh yeah. Body moving, kreće se, neko vidim ja na moru, neko uživa ponedjeljkom na moru. Pitao sam vas, dečki, kad ćete za odmor, kako provoditi, šta ste isplanirali. Dosta poruka je stiglo na Viber 069-308-9399. Kaže, Raša za 4 dana, kalamici. Kaže, Aleksandar, pozdrav iz Neos Marmarisa, uživamo i slušamo najbolji dobritanji program uz jutarnju tišinu i miris mora. Ovo može se staviti neke knjige napisano lepo. Neos Marmaros, menio bi se. Kaže, Nemci, jutro lepi narode, mi ćemo tek u avgustu u Španiju, ali kante. Dobar izbor, bravo, malo. Što bi se smrzavala kad tu je Španija, što bi rekao Relja Popović. Gde ćete na more i kad ćete na more? Gorica kaže, Kipar, polazimo sutra, pozdrav, srećan vam put. Ekstram, kaže Bojan, na letovanje u Finsku, a na zimovanje u Egipat. Kaže, u tom smeru treba razmišljamo, ne razmišljamo kako treba. Aha, znači kontra navoj da se udari. Vidite, dobra ideja smo dobili danas, a? Zanimljivo. Ne znam, ja čekam na Kamenovu, Kamenovu kreće od srede. To je za dva dana, tamo je ok. Mislim, krenulo ono već, ali mi smo tamo od srede.

TD samo hitovi. I am paid to exist.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5.
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонавање ваших драгоценности. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3 Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
2: Argus Tours. Резервишите на време. Argus Tours.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
0: 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 3 minuta, 8 jun, ponedeljak. Vreme za devojku kojoj bi pozavidele, ja mislim, sve devojke što se tiče boje kože i onako sunčanosti. Rihanna i Riri.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, što se tiče sporta, pa basketaši naši su osvojili treće mesto, ili ti bronzu, ovaj, na 3x3, ovaj, u basketu sa reprezentacija Srbije. Čestitamo našim, ovaj, momcima, pobedili su Francusku 20-19 i eto, zanimljivo, žao mi što ovaj, treće, trebali su prvo, ali i to je neka medalja i to je sve lepo i to je super. Ono što je još jedna zanimljiva, ovaj, star dok čekamo mundijal, zabranjene vuvuzele, to mi kaže sad kolega, jako dobro, od Južne Afrike, ono svetsko prvenstva u fudbalu, ovaj, sad su zabranjene, svi su ono sa njima trubili, sad toga nema. Ostalo naravno čitamo na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

Ljudi, Rusi objavili rat. Za ove prave Ruse znamo i to je bilo pre ihahaj godina, već ihahaj, a ovi naši Rusi objavili rat. Ovi što što su, kako se zove, podstanari Rusi, napravili ovaj novi rat na društvenim mrežama. Napravili su Rusi koji eto ovaj su podstanari u Srbiji, napravili su crnu listu stanodavaca i društvene mreže bruje sad o tome. Znači, u suštini objavili su rat stanodavcima i sada Rusi kao imaju tačno tačke sa adresama i nazivima gde su loši stanodavci i govore, ne znam, uzeli ovoliko para, skupa kirija, nisu htjeli da vrate depozice, prljavo, ne radi lift, bla bla, truć, truć, sve buđi, mnogo buđi, sve stavljaju. Dao nam je 3 sata da napustimo stan. U suštini imaju svoju platformu gde ocrne stanodavca i imaju tačku, crna tačka, tu se ne iznajmljuje stan više i Rusi su napravili, rešili su, krenu u pohod i u rat sa stanodavcima. E, sad stanodavci uzvraćaju, krenuli sad i oni, jer su objavili na društvenim mrežama, kreću svi da objavljuju Ruse koji su jako loši i šta sve rade Rusi. Tako da desio se mali potres što se tiče iznajmljivanja stanova ovde preko vikenda. Vidjet ćemo ko će pobediti u ovom natjecanju. Idemo malo Manu Čao da oladimo ove ratne igre, nek sada ratne igre prestanu.

0: Την TDI Radio 107.5.
1: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Loveful, Two Colors. Kad sam kod ljubavi, za vikend, eto, tako izađe, tako neka vest, da je glumac Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin, da su zajedno, eto, ona raskinula sa Milošom Teodosićem i sad su oni zajedno. 11 godina mlađe ono nje i haos. I okej okay da je jedna vest. Svi portali i sve društvene mreže sad pričaju o tome ko neko dvoje su zajedno i ko okej. Okay, ja ne vidim skandal u tome. I sad onda se vraća kako je, šta je, šta je prva izjava, nje prva izjava njega, pa šta kaže Teodosić, pa zašto, kako je njihov brak bio, pa i sad svaki portal ima 200 vesti o Jelisaveti, Milošu Teodosiću i Pavletu Mensuru. Uf, malo mi mnogo to, majke mi. Heaven.

0: και την Tdi Radio 107.5.
1: Ούτουρεκ κόφιτσα ου KFC-ου 10 κομμάτα πιλετίνε για 2 όσομε. Σβάκο κουτουρκά για само 850 δίναρα. Πόσε την άγγλιζη KFC.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Mansi pesma Heroes, pobednička pesma Eurovizije pre 11 godina. Znači, ko bi rekao, sve mi je tu kao pobedio dečko skoro. Evo sad pobedila ova Bangaranga Dara iz Bugarske i kažu dolaze krajem leta u Beograd. Biće žurka, svi Bugarima nagnu, ne samo zimi nego i leti.

0: 8. jun, što znači da za dva dana startuje 100 dana leta, 100 dana Kamenova, TD Radio pušta uživo sa plaže Kamenovo. Možda tamo nam je već Ogi, zagreva se lagano, postavlja sve kablove tu, mikiri kako to treba da bude. I od srede vi možete lepo dođete, pozdravite, da slušate TD Radio uživo sa plaže Kamenovo. Naravno, Kamenovo je otvoreno i sad, možete i sad to da radite, ali 100 dana će biti TD Radio tamo i bit će mnogo dobre žurke i vidimo se, čekamo vas, ne znam što da vam kažem.
1: Dobro jutarnji program
2: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Sad je 2 minuta do 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Kako reče ovaj Pillow Talk, kako mi sad taj jastuk nedostaje. Jao i dobro jutro, dobar dan. Jeste li se vi naspavali? Mada ponedeljak je možda bolji da ne pitam gluposti. Biće sunčano danas, to je ono što je super. 31 stepen maksimalno. Novi Sad, gledam malo pre, trenutno izmereno 25, u Beogradu 24, u Nišu nešto prijatnijih 21 stepen, ali lagano rastu temperature. Pa da mi startujemo ritam dana. Mada mnogo je vas koji ste već uveliko započeli ovu novu radnu nedelju, pa srećan vam rad ako baš sa posla trenutno slušate. Naravno, ako se vozite negde, srećan put, samo polako, naravno, nemojte dalje od TDI Radio, to su samo hitovi, non stop, svakog dana, obrada vam pravi društvo, red priče, ali mnogo više muzike, u nastavku Sophie Tucker i Summer in New York.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Аргус Турс. Море вас чека. Аргус Турс. Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Damiano David, Nile Rodgers i Talk to me u 11.05.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Sve gledam ove kamere beogradske i ne verujem, s obzirom da je ponedjeljak, gužve nekako nema, ali makar na ovim mestima koja su standardna, zakrčenja, gazela, autokomanda, suštinski sve je okej. Okay. Vidim bulevar Mihajla Pupina, tu je neka malo veća gužva na Novom Beogradu. Što se tiče granica, kolona je na Gustunu ka Crnoj Gori, znači izgleda da ste pošli na more, otvarate sezonu. Blago vama i lepo je vreme, suvo je, povoljni uslovi za vožnju, to je odma, dobra vidljivost. Ipak Automoto Savez kaže početak građevinske sezone, pa može biti svakako povećan broj radova na putevima, pa negde na nekim deonicama može da se vozi malo usporenije. Vi svakako ne žurite ako ne morate, pojačite muziku i srećan vam put.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI Radija 107.5.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com. impexauto.com.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: lagana jedna. Slušali smo Jacksa Jonesa i Play na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A gde ste vi sad u subotu? Ako ne znate još gde ćete, dođite u Beograd da pravimo gužvu, i to na reci. Na ove gužve u saobraćaju, na to smo navikli, ako na to ikad može čovjek da se navikne, ali za nekoliko dana bit će gužva na reci Savi, jer se, kao i svakog proleća, evo 21. put za redom održava Beogradski karneval brodova, a brodovi će ploviti na potezu od Kule Nebojša do Brankovog mosta, dakle ono najlepše parče sa kog se najlepše vidi grad. Biće parada, biće zabavljači, biće program za najmlađe, svirke uveče, tako da za svakog ima ponešto. Sva plovila, dakle svi brodovi kao i prethodnih godina, su u trci za najlepše dekorisan brod, a onaj ko najbolje sredi svoj brod dobit će i neke nagrade. Dakle, učešće na samom karnevalu brodova je besplatno, a sve će se to desiti 13. juna.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Podne i dva minuta.
3: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI Radio.
2: A šta je vama najuzbudljivije kad gledate dobru utakmicu? Mnogima od vas jeste kad se utakmica završi upravo penalima. E pa mi smo odlučili da uzbuđenje bude na vrhuncu jer vam predstavljamo Mozartove penale. Mozart će ovog puta da sponzoriše vašu ekipu, a mi smo tu da postavimo pitanja iz sveta fudbala, tako da podsjetite se, malo stiže i mundijal. Svaki tačan odgovor je pogodak za vas, a utakmica se igra do 5 golova. Nemate puno vremena za odgovor, tako da pripremite se, ako imate neku publiku, pojačajte se, u svakom slučaju šaljite prijave, a evo i kako.
1: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A evo, Niš se i ove godine baš potrudio kad su najmlađi u pitanju. Prošle godine više od 1000 dece treniralo besplatno različite sportove dole na jugu, pa od uslovom naravno da su se ranije prijavili, što je zapravo uslov i ove godine. Dakle, kako bi vaša deca besplatno trenirala različite sportove, a vidjet ćemo i koje, vi roditelji morate da ih prijavite. I naravno, sve navike, ove najvažnije, stiču se u detinjstvu, pa tako i ljubav prema sportu i navika, zdravom životu. Pa eto, tim povodom i jeste besplatna škola sporta za predškolce i osnovce u ovom gradu. I imaće između ostalog, pošto je spisak užasno dugačak, samo da nabrojim neke, od atletika, gimnastika, plivanje, košarka, odbojka, fudbal, roler i taekwondo. Dakle, gomila toga da se izabere. Treninzi bi trebalo da budu tokom jula i avgusta, a elektronske prijave su počele 1. juna i trajeće do 19.

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
7: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
8: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing TDI Radija 107.5
2: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E ako neko ume deci da napravi dobro zezanje, to ste vi Nišlije. I pored one besplatne škole sporta i ove godine, sad za vikend, za dva dana, bit će dva dana zabave, dva dana igre na dečijem sajmu koji se zove Potpuna čarolija. I pored zezanja, naravno, imaće oni nešto tu i da nauče. Poenta svega je, pored one osnovne, da i vi roditelji malo predahnete, da deca kvalitetno provedu slobodno vreme, ali da se zabave, druže, učestvuju u brojnim radionicama, koncertima, nagradnim igrama i još gomilom drugih zanimljivih sadržaja. Dakle, sad subota, nedelja, od 10 ujutro do 6 popodne svaki dan, a ulaz je potpuno slobodan.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: S obzirom da je ponedeljak, izašle su nove ATP liste i sad nekih promjena na vrhu samom nema, ali ima kod Noleta. Prvi teniser sveta i dalje Jannik Sinner, drugi je Carlos Alcaraz, a treći šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev. Najveći napredak među igračima sa vrha generalno zapravo ostvario je Felix Auger-Aliassime. On je napredovao dve pozicije, sad je četvrti, dakle umjesto Novaka. Tu su za njim još i Ben Shelton i Alex de Minaur, dok je sam Novak pokvario plasman za tri mesta, sad je trenutno sedmi na svetu sa 3760 bodova.

0: Наши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Zaista i sjajni i ritmovi i hitovi za početak nove radne nedelje. Is My Mind je ono što slušamo u tačno 14 časova i 5 minuta na TD Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Kao što rekao smo, tačno vreme je 14 časova i 5 minuta, a sad je vreme da čujemo Jasminu i da nam kaže šta ima novo.
1: Vesti, vesti, TDI Radija.
2: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu i Metohiji vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka Srpska lista osvojila je svih 10 mandata, objavio je predsjednik te liste Zlatan Elek. Sumnja međutim da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet, kako je rekao, političkim inženjeringom Prištine. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekeret rekao je da će Evropska unija nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu i dodao da Srbija treba da iskoristi trenutni, kako je rekao, zamajac ka evropskom putu. On je to rekao na konferenciji Dijalog o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, koji je organizovala Američka privredna komora u Srbiji. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje 15 osoba stradalo, a oštećene su zgrade u gradu General Santos. Više od 200 osoba je povređeno. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda je saopštila da je Izrael koristio balističke rakete.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. 107.5. Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

slušamo jednog preslatkog rđokosog momka, naravno Ed Sheeran i njegov hit A Little More u tačno 14 časova i 15 minuta na Teddy Radio. Da, kao što rekao, A Little More je ono što smo upravo slušali ovog popodneva. Tačno je, evo, tačno je 14 časova, ipak je 16 minuta, drugi ponedeljak je u junu, odnosno 8. je danas i do sad je definitivno trebalo da se oporavimo i od vikenda i što se kaže da dođemo sebi, ali svejedno ćemo mi danas onako lagano da zajedno, onako zajedničkim snagama procesuiramo ovaj prvi rani dan u nedelji. Ono što je savršeno jeste da napolju nema kiše i da je napolju onako prelepo i sunčano. Pa i činjenica to i da je ponedeljak nije toliko strašna, mi svakako nastavljamo sa, da, nastavljamo druženje sa samo hitovima ovde kod nas na Teddy Radio i u nastavku nas sledi Benson Boone i Mystical Magical i da, naravno, dobar dan.

zaista, zaista ozbiljni hitovi ovog ponedeljka. Slušamo Dolce Vitu. I da, kao što rekao smo, Dolce Vita, zaista život i jeste ovako slatak, posebno kada konačno mogu da vam kažem da za vreme napolju da nema kiše, nema ono kako kažu meteorolozi smene sunca i oblaka, nije ni nestabilno vreme, jer to je sve ono što smo mogli da pročitamo i čujemo o vremenu prethodnih dana. Evo danas sunčano, vedro, toplo, temperatura će ići od 28 stepeni pa do 31. Zaista, zaista sjajno, a sjajni su nam i hitovi ovde u nastavku. Prvi sa liste je Paradise i zaista ovako jeste raj napolju i naravno dobar dan.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I i Gone Gone Gone je ono što upravo slušamo na TDI-u, tačno 10 minuta do 3 popodne. I da, pričali smo o basketašima prethodnih dana, čitamo naslove na mrežama i reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto. Rezultat je bio 20 prema 19 i definitivno kad ovako vidimo da je bio bod razlike, definitivno je bilo gusto, ali nije bitno koja je boja medalja, bitno je da su naravno basketaši osvojili i mi im svakako čestitamo na tome. A sad definitivno nazad na muziku i u nastavku ono što slušamo je George Ezra i Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posjetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Svi mi ono što slušamo. I da, ovde slušamo samo hitove na Teddy Radio, ali sigurno pratimo naslove sa mreža i kažu Maneskin se ponovo okuplja. To je jedan od naslova, a za sve vas, odnosno za sve nas koji volimo ovaj band, sledeće godine u San Remu će se ponovo okupiti i sve nas obradovati. To ćemo sigurno ispratiti, a sada slušamo... Da, sad slušamo The First Time, nešto što je Damiano David, odnosno pevač iz Maneskina, snimio, ali snimio u solo režiji. Svakako ozbiljan jedan hit, pa ništa, da nastavljamo da pevamo u nastavku i narode. Dobar dan još jedan.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: slušamo Bruno Marsa. Koji kaže hej Mr. DJ, a mi možemo da kažemo hej muzički uredniku, hvala ti na ovako sjajnih hitovima na Teddy Radio.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Teddy Radio.
0: E pa definitivno je vreme da se opet igramo. E sad, mnogima su nekako onako najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju u penalima, naravno, pa smo eto i mi odlučili da uzbuđenje bude onako baš na vrhuncu. Teddy Radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja, naravno kako se približavamo svjetskom prvenstvu, da to budu pitanja iz svijeta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušaoca, a utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate mnogo vremena, to je bitno da znate. Ako vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Odigrajte penale, prijavite se, a sada da čujemo kako ćete da se prijavite.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Teddy i Radija. Srećno!

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević. Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Na. Definitivno pesmu s kojim ne možemo da ne pevamo. Da, slušali smo Ed Sheerana i Safir, definitivno jedno zanimljivih pesama koje ima, a ispratili smo jedan i od većih teniskih turnira. Roland Garros u pitanju je, jel te? Pa tako i najnovija ATP lista nije donela neke posebne promene, bar na samom vrhu, pa je prvi tenis sveta i dalje Jannik Sinner, na drugoj poziciji je Carlos Alcaraz, dok je šampion Roland Garrosa ove godine, odnosno Aleksandar Zverev, treći na listi. Naš Nole je malo pokvario svoj plasman, trenutno je sedmi na svetu sa 3760 bodova, ali nesumnjivo on je za nas zaovek najbolji. Što se tiče ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović se nalazi na 49. mestu, zatim Hamad Međedović je na 68. dok je Dušan Lajović na 144. poziciji na svetskoj rang listi. To je ono što se tiče tenisa, eto za danas, a što se tiče hitova, e pa definitivno u nastavku ide jedan ozbiljan, slušamo sjajnu i preslatku Oliviju Dean i njen hit Mene Nidi.

0: The Weeknd na Teddy Radio. I nema šta, ovaj čovjek šta god da radi, radi baš ozbiljno dobro. Slušamo I Can Feel My Face na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 16 časova i 2 minuta. Dobar dan.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

the way we touch. Definitivno bolje da pustim Charlotte da nam peva. The Baby Touch i Charlotte Cardin na TD Radio, tačno 16 časova i evo 14 minuta. 8. jun, drugi ponedeljak u mesecu, vi ste na TD Radio i dobro nam došli u TD Cafe danas. Ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 večeras. Tu su sve informacije, eto, da znate gde ste i sa kim ste i sad kako vama ide ovaj ponedeljak. Verujem da smo se do sada pribrali i oporavili od vikenda, kome to makar bilo potrebno, i da smo onako vredni kao pčelice, ali mislim da treba to da doziramo onako pametno, jer ipak je tek prvi radni dan u nedelji, pa da se ne preforsiramo. Ono što vam garantujemo jeste naravno samo hitovi u nastavku, sjajna lista, pa eto, prvi sa liste u nastavku nam je Pnau, Troye Sivan, You Know What I Need, i nastavljamo onda i da pevamo, džuskamo i da dobro vajbamo zajedno.

0: TDI Radija 107.5.
1: Utorak kofica u KFC-u, 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima!
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade!
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

i jedan retro hit iz 2003. Rock Your Body ovog ponedeljka na TD Radio. Napravljena crna lista stanodavaca u Beogradu i Novom Sadu je jedan od naslova sa mreža. A znate da mi ovde u TD kafe onako pretresamo društvene mreže, pretresamo gde se šta dešava, pratimo sve naravno. Znači, ljudi su napravili mapu na kojoj ocenjuju stanodavce. Znači, o čemu se radi? Ne ocenjuju stanove, nego baš konkretno ljude koji izdaju te stanove. I sad zamišljamo kako smo nekad tražili stan preko oglasa. Pa onda zovemo tetku, pa zovemo komšiju, pa zovemo drugara da proverimo kakav je kraj, šta se tamo dešava, gde šta ima. A danas otvaramo eto mapu i čitamo recenzije kao ono kada čitamo kakav je tost sa avokadom ili kakva je kafa sa ovsenim mlekom u nekom od kafića. Pa je onda red eto da ocenimo i čoveka koji drži naš depozit za stan kao da je porodično blago otprilike. Dobro, sad nas definitivno na hitove. U nastavku slušamo Only You.

Slušamo promene na TV radiju u tačno 13 minuta do 5 popodne. I da, 8. jun je danas i vidim nešto po društvenim mrežama, Instagramu i TikToku, da ljudi uzimaju godišnje odmore zbog svetskog prvenstva u fudbalu ovde kod nas. Odnosno, nije svetsko prvenstvo u fudbalu kod nas, nego da ljudi ovde kod nas uzimaju zapravo odmore. Svetsko prvenstvo počinje sada 11. juna i ovo mi je bilo jako simpatično da se ljudi onako ozbiljno spremaju. Kupili su ono neke razne dresove, kao što rekao, uzeli su slobodne odmore, gomilo neke hrane, kiša, grickalica i već se spremaju i spremaju svoju ekipu da isprate celu tu priču. Ali da, kao što kažu, svetsko prvenstvo prati ceo svet, tu nema šta. E sad, nešto što kažu naslovi jeste: Shakira i Burna Boy otvaraju svetsko prvenstvo 2026. u Mexico City u pesmom Daj, daj. Tako da, definitivno je vreme onda da čujemo tu pesmu, onda se slušamo već danima ovde kod nas na TDI radio, ali eto da se podsjetimo i što se kaže da naučimo lepo tekst od reči do reči i onda da ispratimo to otvaranje. Ali ne sumnjamo da će i Shakira i Burna Boy pokidati.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: sjajni ritmovi i samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio ovog ponedeljka.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 17 časova i 1 minut. Dobrodošli na TDI Radio ovog drugog ponedeljka u mesecu, odnosno danas je 8. jun. U nastavku slušamo mladog Sombra i njegov hit Home Record. Dobar dan. Dobar dan.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
0: Slušate TDI.

Definitivno pesma koja nas onako tera na džuskanje ovog ponedeljka. Ina i Ruleta na Teddy Radio. A za sve vas koji se eto švrčkate po Beogradu ovog ponedeljka, gledamo ovde kamere i za sad je situacija skroz onako u redu. Jedino je gužva na Gazeli, ali definitivno je dovoljno da kažemo Gazela i svima nam je jasno šta se dešava, odnosno da je tamo gužva. A što se tiče ostalih delova grada, Autokomanda Slavija, Branko most, onako ima kola, ali ništa nešto strašno, tako da znate gde da se uputite i kuda da prođete. Šta god da ste isplanirali za ovaj ostatak dana, naravno lep provod, a mi koji radimo, naravno sreće nam rad. Bilo kako bilo, naravno, to su nam samo hitovi ovde kod nas na TD Radio, pa u to ime nastavljamo sa Kamradom i Be Mine.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: I da, pevačica koju smo upravo slušali je naravno Taylor Swift, to vam je svakako jasno. Definitivno pevačica koja apsolutno kida na poslovnom polju, ali izgleda da kida i na ljubavnom, jer kažu naslovi da se ona udaje na leto ove godine. Ali dobro, to ćemo svakako ispratiti, to je što se tiče malo tračeva o poznatima. A što se tiče vremena, odnosno vremenske prognoze za sutra, ono što nam kažu meteorolozi jeste pretežno sunčano i toplo, jedino u višim predelima zemlje na jugu Srbije onako mogući je neka pojava kratkotrajne kiše, ali kažu prolazna, ništa strašno, to je ono što je bitno. Što se tiče temperature za sutra, najniža je od 13 do 19, a najviša dnevno će biti od 29 do 33 stepena, što je onako baš jedan pravi letnji dan nas sutra očekuje, bar ovako što se tiče vremena kalendarski još uvek nije, ali dobro, o tom potom. Što se tiče nastavka, pa naravno nastavljamo sa samo hitovima ovde kod nas na Teddy Radio. U nastavku nam sledi pa nešto što nam je definitivno svima poznato.
1: 转人，人懂 game， 人懂。

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Verujem da svima nama koji ne znamo da pevamo kada čujemo ove visine koje izvodi i Katy Perry smo onako baš, baš ljubomorni, ali neka, samo neka žena peva. Ide ekipo, evo nas tačno je 5 minuta do 6, 8. jun, ponedeljak je i sad, eto, ako ste možda i dalje na poslu, što se kaže, naravno, srećan vam rad, verujem da kidate ovaj ponedeljak, ništa manje, ne sumnjam nikako u vas. E sad, za sve vas koji svakako odmarate, definitivno ste vi najbolje prošli, možda vam malo zavidimo, ali eto, samo nastavite, što se kaže, odmarajte malo iza nas, a za sve vas koji ste, eto, možda završili sa poslom i onako hvatate zalet za ovaj ostatak dana i večeri da vidite šta ćete i gde ćete, naravno, samo napred i što se kaže i lep provodi, da to sve bude onako kako treba, ali naravno, bilo kako bilo, gde god da idete, šta god da radite, naravno, ostanite u Steady Radio, jer ono što možemo da vam obećamo jesu, naravno, samo hitovi i sjajna lista u nastavku i preuzimam vas uskoro sjajna koleginica Bađa, a do tada slušamo Pay to Exist. I am paid to exist.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
0: Chemoimpex. Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Time. Party Time. TDI, samo hitovi.
1: Sve nam je na opačke. Nekada su majke jedva kući nas vraćale kada krene leto pa mi izađemo sa društvom, a sad je skroz obrnuta priča. Znači, ove kompjuterske generacije nikako roditelji da ih isteraju iz kuće, ali evo, na primjer, gledamo kako su u Nišu organizovali za sve osnovce besplatnu školu sporta. Znači, tokom leta mogu da se bave atletikom, vaterpolom, gimnastikom, karateom, košarkom, bukvalno svim mogućim i sve je za džep. Samo treba da se prijave, bam, gotovo. E, još samo i mi ostali da se malo ugledamo na braću i sestre iz Niša i Milinica. Tako da, kao što će njima da bude Milina u sport, tako će i nama uz Offenbacha. Jer zajedno sa Sofijan Pamart uživamo u njihovom hitu Cynical.

0: TDI Radio
1: Party Time. Počelo je doba klime, paljenja, gašanja, svađanja sa kolegama po kancelariji, da li treba da se upali uopšte. E pa da bismo rešili ovu dilemu i otkrili ko je koji tip, koga ima više, izašla sam malo narode na ulicu i pitala ljude da li su tip osobe koji na poslu pali klimu ili je gasi. Pa evo što su rekli.
2: Pa, uglavnom je gasim, ali ne zato što mi je hladno, nego ne čiste baš klimu često u firmi i onda mi je gadno. Leti prašina, baš je bez veze.
3: Ćao, da li si ti lik na poslu koji pali klimu ili je gasi?
4: Ćao, kad je leto, samo palim klimu da mogu u hladnjači bi radio.
1: Da li ste tip koji na poslu pali klimu ili je gasi? Ljudi kažu...
5: Pa gasim, naravno, deda mi bije iznad glave klima, znači kome je vruće, nek otvori prozor.
3: Ćao, izvini, jesi ti onaj lik koji na poslu pali klimu ili je gasi?
6: Ma uvek je palim, pa ja sam muško. Meni je vruće, kome je hladno, nek se ogrne.
1: Eto, svaka ptica svome jatu leti, a koje je sad tačno rešenje? Pa, da najjače kolege opstaju.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Čovek koji može da nas nasmeje u po dana i po noći, osoba čiji komični tweetovi se prave u motivacione poruke, danas slavi rođendan, a pošto obožavamo i da ga slušamo na TD radio, ne samo po nekim podcastovima, naš producent Matke i ja smo odlučili da napravimo u ime rođendan ovog čoveka jedan mini mixtape, tako da narode, idemo na top 4 Kanye West pesme.

Kolaboracije koje se nismo nadali ove godine, ali smo se definitivno oduševili. Madonna i Sabrina Carpenter. E, u slučaju da planiramo inače da iskoristimo ovaj prolećno-letnji dan, evo taman gledamo i vreme, kažu pretežno sunčano i toplo, a te kasnije spominju neku kratku kišu, ali dobro, trenutno je temperatura u Beogradu 30 stepeni, Novi Sad 31, Niš 29, iskreno jedno ceđeno voće, pomoranđa, grejp, nešto, može tako slavno.

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5 107.5
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонување ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3 Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
2: Спремни за незаборавно лето у Врњачкој бањи. Хотел Фонтана нуди пакете за савршен одмор. Базени, падел, панорамски точак, зоврт и мини дино парк, а у Sun & Fun пакет добијете улазнице за најлуђи провод у аквапарк.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Taylor Swift objavila svoju pesmu koja će ići u Toy Story 5 filmu i sad naravno svaki drugi Instagram story je slika sa tom pesmom. Ali najveće pitanje nije kako nam se ona čini, mislim to je Taylor, tako da pesma je top, nego kakav li je film? Evo izlazi za nekih desetak dana, samo što nije. I generalno ova godina je puno dobrih filmova, da se ne lažemo, mada ako nismo u tom fazonu da odlazimo u bioskop, ajde onda da pišemo na Viberu, broj je 0693089399. Koji evo film možemo da preporučimo nekome da gleda kod kuće, da ne mora da ide, a dok naravno ne stignu predlozi, stižu samo hitovi. Hey,

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu.

0: čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: radio.
1: Party time. Preporuke, saveti, sve primamo na TD radio i zato smo vas malo pre ljudi pitali, evo, za sve one koji ne vole da idu u bioskop, koji film preporučujemo za kućno gledanje? Prvi nam se javio Dragan na Viberu, koji je napisao: Žikina dinastija, realno za ovaj ni internet ne treba, svakako se pušta svaki drugi dan. I tu, Draganče, iskreno ne grešiš ni najmanje. Sonja piše: bilo šta sa Brad Pittom i neka, i da je reklama neka, gledaću. Okej. Ok, saznali smo Sonjine preferencije, može, može, dobro. Koji film preporučujemo za gledanje kod kuće? Kristina kaže: jednom sam otišla kod jednog momka da gledamo Gospodara prstenova. Pritom, svi ti filmovi traju 12 sati i mi stvarno ladno samo gledali filmove, ja se smorila. A pa dobro, Kristina, sad mislim, nama je žao što nije bilo nečega više osim gledanja filmova, ali stvarno, ko je fan Gospodara prstenova, taj čovjek kad zove, to se zna da se samo film gleda. I respekt, iskreno. Ali ajde onda mi malo ove emocije dutopimo u neku muziku.

kao da smo u klubu. Uživali smo uz Lay Low. Nego, da li smo čuli za mačku koja je prala pare? I ako mislimo da je ovo neki fake naslov, nije, ali šta se desilo? Jedna porodica je za pijacu ostavljala parice u neku ladicu i sad mačak je naučio kako da otvori. I onda je uzimao pare i tu je bilo nekih, koliko vidim, piše 10.000, nosio do svoje činije sa vodom da ih opere i tako posle su morali da ih kače onako novčanice da se suše i onda je mačak slavoljub, jel te tako se zove, naučio da bukvalno pere pare. Ali ajmo manje o mačkama i generalno i ispalama naših ljubimaca i više o muzici, pogotovo kada nas čeka Bizarp sa Music Sessionom 52.

sjajna Nina Simone i Sinnerman u remiksu. A kada spominjemo grešne, ispostavlja se da Beograd piše bolje drame od Šekspira. Šta se dešava? Ispostavlja se da su neki ljudi koji žive kao podstanari napravili crnu listu stanodavaca da upozore druge gde nikako da ne idu, kako su stanodavci bili loši, nisu vraćali depozit. Za kvarove koji su to od pre su krivili stanare, ma haos. Ali iskreno ovo može da bude korisno, mada komentare, narode... Ja ne znam ni da li ja ovo smijem da pročitam na radio, ako ćemo iskreno, ali skapirali smo, neki stanodavci su ovako javno ocrnjeni, a kao i svaki zdravorazumni Balkanac, mi volimo dramu, yes, yes, obožavamo, što se kaže spill the tea, dajte nam još više ovoga, kao još više hitova.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio. Party
1: time. Party time. Stanodavci uzvraćaju udarac. Znači, mi malo pre spominjemo kako su neki stanari napravili crnu listu stanodavaca u BGO, kao kod koga nikada ne treba da idemo, kad ono, stanodavci koji su krenuli sad svoja mišljenja da dele na mrežama, i evo jedan piše: imali smo korektan odnos dok mi jedan dan stanari nisu napisali kako im se stvara vlaga i da žele da idu. A pritom u zgradi 40 godina se niko nije žalio na vlagu. Dođem ja unutra, ima 60 stepeni, suše veš unutra, kuvaju odvrnuli klimu, radijatore do daske, a prozore ne otvaraju da izluftiraju. Nije ni čudo što ima toliko vlage. E sad, ko je u krivu, da li stanodavci ili stanari, ne znamo, ali u ovoj drami realno uživamo. Pa samo neki žurka!

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 107.5
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонување ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3 Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 107.5 060 6444 780.
2: What, sorry, just quickly, what if it's

Sitor Levit. E, da ne bude da preporuke koje dajemo tokom party time-a su samo za starije, single, lude ljude, evo nešto pitamo sam našla, a u pitanju je dečiji sajam u Nišu ovog vikenda, gde kažu da je ulaz besplatan, a ima da bude i igre, i radionica, i muzike. Mislim, znate kako narode, ja nemam klince, ali ako ubace one mašine za osvajanje igračaka što samo jedu pare, a od poklona ništa, evo iskreno dolazim, što da ne. Što se kaže, šega, šala i zabava.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time.
1: Čovek koji može da nas nasmeje u po dana i po noći, osoba čiji komični tweetovi se prave u motivacione poruke, danas slavi rođendan, a pošto obožavamo da ga slušamo na Teddy Radiju, ne samo po nekim tamo podcastovima, pa naš producent Matki i ja smo odlučili da napravimo u ime rođendana ovog čoveka jedan mini mixtape, tako da idemo na top 4 Kanye West pesme.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Čuli smo za klasični maraton, ali da li smo čuli za noćni maraton? Realno vreme je, s obzirom da su država već 17. po redu i to 27. u Novom Sadu. Ali evo ljudi, jedan pro tip za bilo koje večernje trčanje. Znači ovu foru sam videla na internetu. A u čemu je stvar? Umesto kada trčimo i stavimo slušalice uveče, jel te, da slušamo neku muzikicu, umesto muzikice, evo šta puštamo.
3: Zdravo, da li me vidiš? Dođi vamo.
2: I tako sve te neke horror filmove i onda realno ne možemo, a da ne trčimo. Tako da odličan savjet za skidanje kilaže. Ali ako nam se ne sluša to, tu su uvek samo hitovi na TDI.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 060 644 4780.

Božava, dobar klubski miks. Feel the vibe. E, ali ono što definitivno niko ne voli jeste da budemo oni ortaci koji sve saznaju poslednji. E, pa da se to ne bi desilo, evo mali prijateljski podsjetnik. Znači, sutra je utorak, a čim otkuca utorak specifično 6 sati, znači da kreće naša top 20 lista, odnosno lista 20 ovonedeljnih najslušajnijih hitova za koje ste vi glasali. A koji će to da budu, pa saznajemo sutra. Do tada, Born to Love Ya!

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606 444 780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.